0: Enok FM piirin saarutin.
1: Tämä saarutumme piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan kussaatit piirin narit tämäkkärsu. Mäkkuu edukka riakfissa ridissävätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisenut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Tour de France. Tuutusin seksityy. Alfartin edottu. Minä suomme sukkilasuni unamina sekkortunossaan. Malinna fyliuk. Sukkali saamnoid. Kakkasi onnoisiun. Ako fissiä tumanut. Pissan alattopasuit. Nanok mediat kanali sivuttisi hinnaki.
3: Suli fukafyliset. Intien timik pötäjä tympitsää sumik. Akimut nelokkut tumik pisaraa Suli fukafyit mikisut. Nanok mediat intentimik nelokkut. Attaveratissa nyt ikiosinnaavat siitä. Sohlu, tämän kortsimukkiiselu atlappimme sulisunut tämän attavilasinnarit. Aki itsitä tämätään, saksun noni alfamsimita atlattipput. Paisakamma osukuit tuotrainitin elvimut attavisiut imadunit nanokmiitia kiilimi paisisakamnaruit.
4: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätipä kunnaani, äkki kihlisäpput Heili Hansen, äämmelu, maskot, kalliit, sullisit, tämä lähtee niin on noin Nu on nauho tigeru at iset, kamit päätlu, tämä on mik, 25% äkki kihlinä rassäpput, äkki kihlirigaan ittunut, tämä lähtee atuutis selluni. Äkki kihliriinak, atuutinna rassaa, affinin onnak, juurip etniä tungaanu. Stakkidia pelleit, stakk nehet kiellimi, naka ootit, nu täyttä kukkit.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
6: Nanok FM.

0: Nano FM bilari saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingatlaannak iraasortangussaatit biiraqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissabatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, biirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler fra ni. Una minere sikker til Norsad. Med din nær fyrir. Sukker de sammen med. Pakkas i ånden region. Er på officielt domænet. Bissan er på syd. Men nok med det kanadiske ud til sin nakke.
3: Sulifqarfigisat intjenjimik pataayaatsum pitsaasumik akimullnalerqutumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor media pi intjenjimik neqaroorfigibaai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paasaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
4: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabati bakunnaani, aki gillissabut Heli Hansen, aamalu maskot arliit sullisit, daamaillaat 495 kroner. Nu on nautikailu atisat, kamitpaalu damammik 25% simik aki gillinarassabut, aki gillirigaangittunut daamaillaat atuutissalluni. Aki gilliriinak atuutinnakassaak, arfinengornak juulip atniata tungaanu. Stakkidi ja pellegit. Stakk nähed kiieli minna ka ootsid, nu täätä kukkid.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: Back home. Nanook FM. Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi bide nik bisiguit ingat sanak irasok tengus saatit bide kangnerit temat kertlu. Makku adu periak fissari disabatit. Bide tit asat cikukit asavit sinni 50% sipas sabat. Kingor artis sinut 7% sipas sabat. Bide vit suriaritin narini akun narit atong nakaktu 30% simik akia siparutis sabat. Bedinik at taktus seguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas autu plus illit billutit.
2: Tour de France 2026 alfartingaerlerpo. Nunarsuarmi suppilarsuni unamminerit sakkortunersaat malinnaa fugiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerillugu. Ako fissattungaanut pissangalartorpassuit nanor media kanaaliisigut tisiginnaakki.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisariaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor media pi intentimik neqaworfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 695 simita allartipput paasisaqarnerusukkuit 3211 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiillimi paasisaqarnerugit.
4: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabati bakunnerani, aki illisabut Heli Hansen, aamalu maskot qarliit sullisit, taamaallaat 995 kroner. Nuhan naavutigaluhu atisat, kamippaallu tamammik 25% mik aki illinarassabut, aki illirigaangittunu taamaallaat atuutissalluni. Aki illiliinak atuutinnakassaak, arfinangornak juulib atniyata tungaanu. Stakki dia pallagit. Stakk nakhat kiyalli mihnaqa ootit nudaatta kukkit.
0: Nanook FM. Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når svar med cykler for ni. Una minnere sikkert til Norsad. Med din nær fyrir. Sukker i samarbejde. Kakas i omarbejde. Og på officielt domænet. Bissan er på syd. Når nok med det kanadiske ud til sin nakke. Sulifqa fegiset intenjimik pataya tumpitsa sumik akimulnaleqqut tumik bisaraqartitsiba sulifqa fegitmikisut nanoq mediap intenjimik neqorfigibai attaveqatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput paasaqarnerusukkuit tuo 3911 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sabati bakunnerani, aki gillissabut Heli Hansen, aamalu maskot qallit sullisit, damaallat 995 kroner. Nu har nao tigalu atisat, kamitbaallu damammik 25% simik aki gillinarassabut, aki gillirigangittunu damaallat aduotissalluni. Aki gillirinak aduotinnarassar, orfinningornak yulib atniya tatungaanu. Stakke det er beslaget. Stak nækket gældig mindre rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.